ieu nadrat panginten parantos rizki milik abdi saputus kieu. Abdi ikhlas dihate litahi Ta'ala Kanjeng Gusti. Lamun upami katarimana ku Kanjeng Gusti sabagai Kanjeng Raja di wilayah. Aduh. Panginten langkung tinggal ngaraheutkeun ngajadikeun hate manah salira Kanjeng Gusti. Nuwi abdi moal. Moal badhe ngresakeun wangsul di kanagara.

0: Kawuwuh juru talung ti kekasihipun Marica. Unirahan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Sarpakinaka.
0: Adi akang anu payus dipi agul kalayan dipiris ku akang yap kadia kaharep diukna akang sonorayi.

0: juga diraya lumunur mimiti diraya ngerana. Kondor saking pangkonan nalenara, pangkonan nalenara.
1: Sorak nara dia, hehehehe. Yap kadi kadi kadi.
2: Wah, lan Gusti.
1: Angga.
2: Nah, hajur ke semak pakai Gusti.
1: Ya.
2: Abdi Gusti ngahaturkeun sumah bakti.
1: Ya, diterima kukula.
2: Aya naon ieu teh kulan Gusti?

0: tekengeng teh aduh
1: ya Allah. Ampun tekengeng, astagfirullahalazim, tekengeng belekak belekuk, tekengeng. Ulah sakali-kali dia.

jingga dawala kepat lumampah maksad muningakin kajadian anu parantos katampil laporan pak bapak di dewa teka di dewa lain umpulan saya tuh pak abdi pada laporan hefek cang kadek

0: Saha itu lulumpatan?
1: Punjan gulan.
0: Geuning maneh cepot.
1: Nuhun gulan.
0: Dawala abdi aya naon?
2: Punten kulan ya abdi.
1: Punjan gulan.
0: Duh, bagja jeung penak di dieu gulan.

0: abdi teh sering laporan di jagan.
1: Dan bosan deui.
0: Kumuhun geulan abdi deui teh geulan. Sehot. Dawala abdi kulan nguningakeun Gusti Sandra make tu Surya make tu Klinggapati dugi ka jungkel jumpali kulan teter jajaten cacak ku istri ngisinkeun abdi mah jadi lalaki kudu eleh ku awewe make heulaanna
1: eta teh heueuh
0: aya ha tuan si lain jug-jug lompat teh kada kapan laporan lain sieun kuring mangan wajib laporan
2: tanggung jawab.
0: Pek pikir ku aka dalam ukurin diseung hareupkeun mah jeung awewe eta aduh tong disebut dawala anak Semar
1: percaya
0: ulala lawora ayeuna dewek nying hareupan eta awewe tunggu 3 tahun boga incu we aing sing sia dawala da lain pakna ngabodor sing lah
2: tong teu terjal teh
1: lain ka batur mah bisa we
0: yeuh dengekeun tuh simulna mah di lemur aya jelema ngurungan hayam. Hayam teh gegara pakan hayang kaluar tibatan kaluar mah kalah beak bulu.
2: Tapi lamun waktuna
0: mah. Mas waktuna mah dibuka ke tadi silain ke cara waktuna ngabodoreun teh dieu. Kudu nyaho waktu silain teh bisi beak bulu.
1: Boleh hujan di waktuna mah lagege.
0: Di silain mah ai ngomong sorangan kada di dapur nyari ai geus diperak di kahareupkeun. Ai dik diduitkeun sama lapur. Kita di tanah pun tidak manuk menguyupuk. Sepot dan haling. Kaulah bakal nak gunakan ia pusaka cakra basuara.

0: tidak usepan.
1: Mumpung aya
0: wabeak mumpung aya putri sadoma suka-suka bagja keur kaula.
2: Walaupun